FIFA World Cup Meal. Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.